sitä merta. Ja vahtoa vaalaineiden. Mä rakastan suojaa puiden.